Alua fote, sulie tala yasi. Fide fote, faavie uri matekoi. Kalu fote, si yasi e kalu. Hata e liwa, sina e hato.